bó ṣe rí ni wọ́n wí òun ọjọ́ kan gbogbo aláàjíyìn ṣe wà fọlọ́run ọba èní lọ́jọ́ kẹtàlélógún lóṣù karùn-ún ọdún 2026 akànṣe láti gbàdégbà àtẹ̀ní ẹ̀yìn ohun ilé yá dání ni mo ṣe wà nù.

bẹ́ẹ̀ni bí wọ́n ṣe ń ṣe káàkiri nù ọlọ́run á sì jẹ́ ká máa rí ọdún sí ọlọ́run á máa dùn wá nínú gbogbo ilé tó sì ń kan lọ́wọ́lọ́wọ́ ọlọ́run á bá wa dùn wọ́n náà nínú ẹ̀rí ká máa gbára wa lásìkò ẹjọ́ á máa tẹ̀síwájú bẹ́ẹ̀ni ká bọ́ sí abala àyọkà tí à ń kà lórí ìwé tí ìyàwó àṣọ tó ń kà lọ ẹ jẹ́ ká sún síwájú lénìí ká tẹ̀síwájú lórí ẹ̀ ẹ̀ ṣeun.

0: dúró wípé ìpèfà inú òun ti bọ́ á. Irúfẹ́ ìbànújẹ́ wo ló mú ọ fomi Jésù gbére ojú sùn bíi tótó. Àbò ti gbàgbé pé Lásàrù ti dògú tó ti rún. Lẹ́yìn ọjọ́ kẹrin tó ti kú, Jésù yí dìde padà sáàyè. Ìbànújẹ́ ti àti tàwọn ènìyàn sì padà wá dayọ̀ po. Ìróbìnújẹ́ tiẹ̀ náà ṣetán láti dayọ̀ lórí ètò wákàtí Májẹ̀mú Covenant Hall. Tá a fi sọ rí àgbékalẹ̀ ìtúsílẹ̀ látòkè wá, tá a pè ní sọ ìbànújẹ́ mi dayọ̀. Gbogbo nípa ìbànújẹ́ tó mú ọ sunkún àsunkì lórí wọn sọ dayọ̀ lórí ètò wákàtí Májẹ̀mú Covenant Hall. Ó ṣèrìn àjò ìtúsílẹ̀ ọkàn àti tara lórí afẹ́fẹ́ lórí ìkànnì yìí.
1: Lágelú 96.

0: méjì kẹlẹlẹ títí dàgo mẹ́rin ìrọ̀lẹ́
1: kò lè dán rárá. Abala má fi para láfi ṣíde ètò ká tó wá gbẹ̀yìn débẹ̀ lórí omi gbóró títì lórí eré ìdárayá. Abala kẹta ní pápá China gan ni ó ti wá tanná nú lórí eré ìdárayá. Kọ́rọ̀ òṣèlú tó wá fọná sójú kẹkẹkẹ lábala kẹrin etí ẹ mélòó àtọgbọ́n bẹ́ẹ̀ náà ò gbẹ́yìn lórí ètò.
2: Àdúrà àgbà owó
0: yẹn láwọ̀. Oya àgbà ló tóró lọ ọba ló tẹyìn erin fọn fẹ́ràn mi babalọla oya bí wọ́n ti abayé.
1: Lóde láago méjì sí mẹ́rin ọ̀sán lọ́jọ́ Sátidé lórí ìkànnì Lágelú FM. Bẹ́sẹ̀ kó tèṣùmọ́lẹ̀.

ẹ̀yin bàbá ìyá ará ọ̀rẹ́ àtàládùgbò èmi ní Blackman Akib Karim. Mo fẹ́ pè yín pé kẹ́ ẹ máa gbọ́ ètò lórí Lágelú FM 96.7 pàápàá lórí ètò High Life Extra Victor Pius Asubike. Ẹ gbádùn ara yín o.

àwọn tó bá wà ní Facebook nù á rí bá ṣe ń jó sí jó yìí tí í ṣe díẹ̀. Orin yìí dùn pọ̀, Egun Mọ̀gàjì, Aji Costly.